0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არtildeა.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერობაშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ქუჩაში ჩვენ სიმღერებს მღერიან ქუჩაც მხოლოდ ნაცრის ფერია შენ კი ეს თვალები გელიან შენზე მხოლოდ მე მიმღერიან

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: საცხებს და ხარებს სულ სურნელებო სამოდნებო ფუტკარი როგორც აფთიაქა ყვავილების გვიმზადე

გულს უთმობინა სული ჰანგების ეშხით გამთვარა ჩემს და მზეს შორის ფუტკარი ფრენა როგორც სიცოცხლის ელჩი პატარა

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო სექსზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ერთნება მოიგონეს.
19: აი, ეს საქ, ბოშორი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

ზივაჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები როცა

საცრის ნისს ქსნოს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგოდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსნოს დროს

0: Little Tree. Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207. Little Tree's сертификат.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩით, მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზით, მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩანს,

მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწმებას და ნაპირებს მიატოვებს სხვა

შენი ძველი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზი, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს უჩანს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
2: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჭი წემ

0: თუმენ თუმენ ბესენ დერო ბოშესში
1: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
2: ფულიო
3: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
4: ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს
5: ოქროს ფარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რომ შევერე
4: საღამოს 6-ზე
6: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
7: აგეთ სა ბოშორდი დაიშენე
4: სა კინომანი ჩვენებურზე
8: ამინდა და წვენებში
4: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქ

0: ფენის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება

0: ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური
2: ის რაც ჩვენია.
4: ოხ,

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სადაც ბოშორდი. დაიშენე სადაც.
1: კინომანი. ჩვენ აბურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მე მაინც მოვა.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-90-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა, 23 მაის საღამოს 7 საათზე, ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე, გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე, ჯგუფის სახე, ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე, ჩვენებური.gr.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული

0: ყოველი ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზია.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებო.

0: кайхания модива.
1: Реклама ჩვენებურზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ადრიად გეს ვიდეო.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა.
7: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი.
11: ომამდე.
12: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტი არ ჭიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ.

0: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს
2: საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდო და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჩი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაია საგიშენებს ჩემ საკუთას რომ შეიძლება
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
8: ამინდა და წვენებში
3: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ღამეა და შენ რატომ ხას შორდები? სანა გაგიშვი არ ვიცი. სადი მაგრამ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: Hey, go go deep.

0: მიიღე ხმა, მე უკვე რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

გაბიჯებს გზაშენი დიდია ცხოვრება მზიდია რითმები სულ შეთან ვიქნები რამდენჯერ გაჩერდა დრო გარდაცვალების რამდენჯერ აითომზე ქვეყნად გაჩენის

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecovud.gr.
3: რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ვერას დროს მეერეოდა და მე ფიქრები არ მტოვებს მარტოს. სანამ ეს ნობები გადა მეერე ვამინდოდა დარჩენა მარტოს. და მარჩი ათასი აზრები თავში თან სიზმარი ვიდგინა ტრო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: გამარჯობა, გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 20 მაისია. ყველას მოგესალმებით, ეთერს უკვე ბეგი უძღვება. მინდა სასეირნო საღამო გისურვოთ. ბევრი ჩვენი მსმენელი ჯერ მუშამ მდგომარეობაშია, სამსახურში იმყოფება და ვერ გვისმენს, მაგრამ ვისაც აქვს საშუალება და ჩვენთან ერთად არის, ყველას მოგიკითხავთ. რა თქმა უნდა, გისურვებთ ყოველივე კარგს. მადლობელნი ვართ, რომ ასე ერთგულად გვისმენთ და ასე გავაგრძელოთ. იმიტომ რომ წინგველის გადაცემა კინომანი 20 წუთში დაიწყებს 18 საათზე, უკვე ახალი დროით, როგორც იყო წინა გადაცემა ორ შაბათს, ახლაც დღესაც 4 შაბათია. კი ბატონო, კინომანი იქნება პირდაპირ ეთერში. გავათამაშებთ პრიზებს, იმედი მაქვს. რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ ერთმანეთს და ბევრ კარგ ნაწყვეტს მოისმენთ კარგი ქართული ფილმებიდან. ასე რომ 20 წუთში შევხვდეთ ერთმანეთს, შეხვედრის ადგილი FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს არ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთარს რომ ვშენ

0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
2: აი, წაი, ბოშორი, დაიშენე, წაი.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა, 23 მაის საღამოს 7 საათზე, ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე, გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე, ჯგუფის სახე, ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

0: დადგიან ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრატული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: სადაც სად? ბოშორი, დაიშენეს
1: სად? კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინო და წვენებში.
20: ეთერშია კინომანი.
1: საღამოს 6-ია, მეგობრებო, ასე რომ მოგესალმებით 20 მაისი კალენდარზე. ყველა სასეანო საღამოს გისურვებთ. ეთერს ბეგი უძღვება და დაიწყო გადაცემა კინომანი. ამ გადაცემაში უსმენთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, ვინც არის ცისვეტყვი, ასევე ვათამაშებთ პრიზებს. წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ მთელი საათნახევრის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტი ფილმი. ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადაეცემა ყველა პრიზი ერთბაშად. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება, ასევე სეზონზე მოგებულები ვერ მონაწილეობენ სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ყოველი ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია 3 ჯერ. ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. წესები მე მგონი კარგად ვიცით, შეცდომისთანავე ვასრულებ თამაშს. წააგებთ წადი, მოშორდი და ისვენე სახლში, ხო? ასე რომ დავიწყეთ კინომანი ჩვენებურზე, რაც შეეხება პრიზებს, ამაზეც ვისაუბროთ. დღეს პრიზების შემნათველი ასეთია: მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა აწესებს ღვინოს, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრო შეფუთვაში, მეგობრებო, თქვენთვის 2024 წლის მოსავალი და რა თქმა უნდა გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წლიდან ფუნქციონირებს, მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება ადგილობრივ ბაზარზეც და საზღვარგარეთაც. ვებგვერდი კომპანიისა mildiani.g. მილდიანს გააჩნია ერთი საინტერესო მაღაზია ბარი თბილისში. ეს არის Mildiani and Friends, ასე ეწოდება მას, Mildiani და მეგობრები. სამღებროს ქუჩაზე თბილისში 9:11 სამღებროს ქუჩა. აქ შეგიძლიათ ღვინის დეგუსტაცია, ღვინის შეძენა, არა მხოლოდ ღვინის, რა თქმა უნდა, აქ არის სხვადასხვა მისაგემოვნებლებიც. ამიტომაც ქვია მას Mildiani and Friends და კიდევ იმიტომ, რომ Mildiani და მეგობრებთან ერთად შეკრება არის შესაძლებელი. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ის მიერ დაწესებული 2 ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის. ბავშვებში რა თქმა უნდა გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ადამიანს, ხოლო თუ ბავშვი ძალიან პატარაა, მშობელიც უნდა შეყვეს, ამიტომ მოემზადეთ კარგად. თუ პატარები ყავთ, უსაფრთხოების ზონებიდან გამომდინარე, მშობელთან ერთად მოუწევს მას ხტუნაობა ბატუტზე. ხოლოშერის ბატუტზე ხტუნაობა თურმე ენდორფინების გამომუშავებას უწყობს ხელს და ბავშვი ძალიან ბედნიერი გამოდის აქედან. უნდა დააკვირდეთ, როგორი სახეებით გამოდიან ხოლმე, როგორი შედიან და მერე გამოდიან. თბილისში გლანში მდებარეობს 5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე რუსთავში აქვს ფილიალი, რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების ღირს ცენტრები ფუნქციონირებს და ბევრი საინტერესო სივრცე ბავშვების გასართობად. ტელეფონი 592-78-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთი პრიზი ამ შემთხვევაში თქვენი ავტომობილისთვის, ავტოარომატიზატორი Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები, სურნელოვანი ნაძვისხეები, რა თქმა უნდა, საინტერესო სურნელებით და ამერიკული ხარისხით. ეს არის სურნელი, რომელიც გადაღებული არის ჰოლივუდურ ფილმში, ანუ ეს ნაძვისხეები, ამიტომაც მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, წისკვილი ბაზარი და ეკოვუდი. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, მეტი ინფორმაცია little3.g. little3-ში ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი გვაქვს დღევანდელი პრიზების ჩამონათვალი, იმედი მაქვს, რომ დღეს მოიგებთ. ყოველ შემთხვევაში მე მაქსიმუმს გავაკეთებ. ვეცდები ხელი შეგიწყოთ წინა გადაცემაში ბოლო ნაწყვეტზე. ძალიან ისე ჩაიჭრა მსვენელი და ვერ გავათამაშოთ პრიზი მოგეხსენებათ, მაგრამ დღეს იმედი ვიქონიოთ, რომ ღვინო და სხვა პრიზებიც დაბინავდებიან.
20: ეთერშია კინომანი.
1: ხედავ, 5 წუთში ჩავეტიე წარდგენას, ასე რომ დავიწყოთ თამაში. 501-111-881, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერია. ეს ახალი დროა, მოგეხსენებათ 19 საათზე ვიწყებით, მაგრამ გადმოვწიეთ, იმიტომ რომ უამრავი მსვენელი ვერ გვიკავშირდებოდა უკვე საღამოს საათებში. რუის შემდგომ უწევდა ხშირად ზარები, როცა უკვე ადამიანი ოჯახშია, უკვე თავის პირადი ბევრი პრობლემა აქვს, ამიტომ ცოტათი გადმოვწიეთ 1 საათით, ეს არც ისე ბევრია. და ამჯერად გელით სწორედ სტუდიის ნომერზე 501-111-881. ამ ნომერზე ვთამაშობთ, ამ ნომერზე ვიგებთ. რა თქმა უნდა, თუ გამოიცნობთ ხმათა ფილმების უმრავლესობას, ანუ რაც მეც გამოიცნობთ, თავისთავად უფრო მეტი შანსი გაქვთ, რომ მოიგოთ პრიზები. რა შეეხება ერთ საინტერესო ამბავს მილდიანზე, აი თვის ბოლოს 30 მაისს, სანამ მსვენელს ვუპასუხებ, აი ზარს რომელიც შემოდის, 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება. ეს არის წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებული ფესტივალი, უკვე მესამე ტარდება. მილდიანი არის წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა, შესაბამისად აქტიურად უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ მეიდანი და წისქვილი ჯგუფისა და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეც ითვლის. ამიტომ წისქვილი ჯგუფის ფილიალებში შეგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბოთლის ღვინო მეგობრებო. მაშასე ესე იგი, პირველი ნაწყვეტი იქნება ასეთი და უნდა გამოვიცნოთ რომელი ფილმიდან არის.
0: ვალიკო, ფილო. შენთან სტუმარია.
14: გამარჯობა, ვალიკო.
0: გამარჯობა.
14: გამოგივიდა. ფეხბურთელი საავადმყოფობა სად გაგონია?
0: მე უკვე მორჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს კარ.
14: დედა არ გიშვებს?
1: აბა, რომელი ფილმიდან არის მეგობრებო ეს ნაწყვეტი? კიდევ ერთხელ? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ.
0: ვალიკო, შილო. შენთან სტუმარია.
14: გამარჯობა, ვალიკო.
0: გამარჯობა.
14: გამოგივიდა. ფეხბურთელი საავადმყოფობა სად გაგონია?
0: მე უკვე მორჩი, მაგრამ დედა არ მიშვებს კარ.
14: დედა არ გიშვებს?

0: ფილმი, რომლიდანაც არის ეს დაწყვეტი, იქნება პირველი ქულის გარანტორი, ხო, აი რაღაც ტექნიკური მანიშნები, რომ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. ტელეფონთან დაკავშირებით აუცილებლად გამოვასწორებთ, ცოტა ხნით დაგტოვებთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთით. გავალთ რეკლამაზე და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ხოლო პირველი დაწყვეტი უკვე ვიცით, თუ გამოსწორდა, გამოსწორდა, ვითომ კარგი, ნახოთ, უპასუხოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, ხო ხავს თქვენ კარგად?
0: კარგად, მადლობა. ვიგვირეკავს?
1: გოგი.
0: ო, ბატონო გოგი, როგორ ძანდებით? როგორ გიკითხოთ ჯანმრთელობა როგორ არის?
1: შეიძლება რომ კარგად ვიყვე. წეღანაც გირეკავდი, გირეკავდი და სათამაშოთ.
0: დიახ.
1: დღევანდელი დღეგინდოდა მომელოსა თქვენთვის, თქვენი რადიოსთვის.
0: დიახ.
1: მაგრამ არაერთ ყოფა დაკავებული ხავი.
0: ამ ნომერთან მხოლოდ თამაშის დროს ვარ, ბატონო გოგი.
1: აა
0: დიახ.
1: არა, განცხადება გააკეთე, გამიგეს და მოკლედ რაღაც ტელეფონთან არ მომწი ბარე ნიტორო თქვენთან დარეკვა. ისეთი ძეხა რო გამოვიდეს უკვე გამიკვირს და მოკლედ როგორ მოხდა რომ
0: დღეს რა ხდება ბატონო გოგი, რა დღე უნდა მოგელოცათ?
1: აა დღეს 3 დღესასწაული არის საეკლესიო.
0: აჰა.
1: ერთი არის ზედაზნობა.
0: დიახ.
1: თითქოსა.
0: დიახ.
1: მესამე არის მინო.
0: ო, მშვენიერია. ერთ დღეს 3 წინვალი დღესასწაული გილოცავთ თქვენს.
1: დიმანო. ხალხი ამაღლება.
0: კი ბატონო.
1: ხოდა მე მინოდა თქვენი რადიოთი ყოველას მივენ ყოველთვის მინელოს ვინც კინომანია.
0: დიახ.
1: ვინც არ არის კინომანი და თქვენ გადაცემებს უსმენს.
0: დიახ.
1: და საერთოდ ყველა მოქალაქეს ვისაც დღევანდელი დღე თუ დაავიწყდა შემო შევახსენო რა.
0: კი ბატონო, მშვენიერია. მადლობელი ვარ, ვითამაშოთ ბატონო გოგი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ის მე უკვე თუ დავრეკერო ეს მისაროცი, მაგრამ ეგ აბეზარიდან არის ბატონო.
0: აბეზარიდან არის, დიახ, ვალიკოშვილო, აბეზარიდან იყო, კი ბატონო, პირველი ქულა თქვენ, ბატონო გოგი, ვაგრძელებთ მაშინ თამაშს.
1: კი ბატონო.
0: ყურადღებით იყავით.
2: მაგანეცი მიაგდა კიდე ჩვენ გვიყვირია ნაკეთ.
3: არა, არა, დაღამდა, დაღამდა.
1: პირველი მერცხალი.
0: ოღო. ორი ქულა.
4: მიხუკები კაცი და ვერ გამირჩევია რა მემართება.
5: ماشي, ვერ გაგიგია რა გემართება, ა გიორგი.
4: ვერა გეთაყვა, ვერა.
1: დიდი მსვლელი ვერი.
0: აა, მიხუკები კაცი. ესეც სამი შვენიერი. აბა, შემდეგი ბატონო გოგი, მუსიკა მეოთხე ნაწყვეტი.

0: ეს მუსიკა უკვე რამდენჯერ გადაიზერამერის უზა.
1: დიახ.
0: ვერც მე გამოვიშვა.
1: როგორ? ბატონო გოგი თქვენ? კინოს პროფესორი, დოცენტი, ხარისხიანი ადამიანი. ჯერ სადახარ, კიდევ ისით რამდენი მაქვს ეგეთი?
0: ო, არა, ფოტოშოპის სამი მუსიკა არის. რომელიც თან დაკვირდები, მაგდესაც მუსიკას უსმირთ, ვინც ნაღდი კინომანია.
1: თავისთავად. აბა თქვენთან ახლა იმას აბადელდელდელას ვარ გავუშვებ, ანუ ეს შეურაცხყოფა იქნება თქვენთვის, ასეთი
0: მაგ. საწხელი იქნება ჩვენ.
1: ო. აბა გავუშვა კიდევ ერთხელ?
0: გაუშიქრება რა ვიცი, შეხვევით გავატყობ.
1: აბა, წავიდა.

გენაცვალეთ. მადლობა დიდი, მადლობა ბატონი გოგის ხოთაშორის არის არაელზის გამარჯვებული ჩვენ გადაცემისა. უამრავი უამრავ ჯერ, ნუ 2-ზე მეტი ჯერ ყველა ვარიანტი იყო მახსოვს და საკმაოდ ძლიერი მოთამაშია, საკმაოდ რთულად ჩასაჭრელი მოდი ასე ვთქვა. თუმცა დღეს ძალიან მინდა რომ მოიგოთ მეგობრებო. ეხა ეს სიმღერა ზუსტად იმიტომ გაუშვი რომ

0: მეგონა რომ მან იცოდა და გახსნიდა ესე ვთქვა კარტებს, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი, არა უშავს, ჩვენ დავიწყეთ კინომანი გადაცემა 501-111-881 სამი ქულა აქვს ბატონ გოგის, ასე რომ გვჭირდება მინიმუმ 4 რომ ვაჯობოთ მას და შემდეგ უფრო მეტი და მეტი. ვინც ახლა მისმენთ, დაგვირეკეთ და გაქვთ შანსი მოიგოთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. რასაც ესებს ღვინოს, რა თქმა უნდა, მოგვენებით ღვინოს დაწურებით ვისაუბრებს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ასევე ბატუ ცენტრ Crazy Holly აწესებს ბილეთებს ბავშვებისთვის, ბატუტებზე გასართობად 2 ბილეთი თამაშდება. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ორი ლოკაციით: თბილისი, გლდანი, მე-5-6 მიკროვებს შორის, ასევე რუსთავი, საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი და ასევე ვათამაშებთ Little Trees auto aromatizatorებს ავტომობილებისთვის და არა მხოლოდ ავტომობილებისთვის, გარდერობებისთვის და ასე შემდეგ. თუ რა თქმა უნდა, ქსიამოვნებთ სხვადასხვა სურნელები, ნუ სურნელი ბევრია. პირობას გაძლევთ, რომ არჩევანი გაგიჭირდებათ. ხოლო შეძენა კი ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, ასევე Gorgia, Dunkin' Lukoil-ი ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარი, Ecodi Nova თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი little3s.g. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მოდით, რეკლამა მოგვიახლო და ახლა სარეკლამო ჭრა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას Volt Market-სა და Extra G-ზე.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: შენი ლეპტოპი ნელა მუშაობს? ეკრანი დაუზიანდა? კლავიატურაზე სითხე დაგეღვარა? არ ინერვიულო? ამ პრობლემებს უსწრაფესად მოგიგვარებს კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას. უსაფრთხოების კამერების მონტაჟ, დისტრიბუციის მანქანებში, სახსათუ ოფისებში. 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 20 მაისია კალენდარზე. ტელეფონის ნომერი სტუდიის 501-111-881, ვიმეორებ 501-111-881 და დღეს თამაშობთ, ესე იგი, ვათამაშებთ ღვინოს. მოგახსენეთ, რომ გეტყოდით თუ რა ღვინოზეა საუბარი. ალასტური როზე, ეს არის 2024 წლის მოსავალი ვარდისფერი შრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი ალადასტურის ჯიშის ყურძნისგან. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასეოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი, მეგობრებო. ასე რომ შეგიძლიათ ისიამოვნოთ, სასურველია მირთვა წითელ ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასევე თამაშდება მწვანე 24 წლის მოსავალი, თეთრი მშრალი ღვინო, დამზადებული კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან. ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან და ცხოთაშორის გეტყვით, რომ მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 20 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალზე გელით წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით ტარდება და მილდიანიც აქ იქნება, როგორც მასპინძელი. აქტიურად თუმასპინძლებს სტუმრებს. ლოკაცია მეიდანი გახლავთ. 30 მაისს, ანუ შემდეგი ამ კვირის არა და შემდეგი კვირის შაბათი. სტუდიაში ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა. წვეტილად ისვის თქვენი ხმა სამწუხაროდ. რატო მესმის ცუდად? გამარჯობა კიდევ ერთხელ. აბა გესმით ჩემი ხმა. სვენელო. ხმა დაიკარგა თქვენი. გადმოგვირეკეთ თუ შეიძლება, გაქრა ხმა. არ მესმის. დღეს რაღაც კავშირ გამომლობის პრობლემა გვაქვს აშკარად. ან ჩვენ, ან სვენელს, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ აი შემოდის ზარი, უპასუხოთ. გესმით ჩემი ხმა? არა.
6: ალო.
0: დიახ, დიახ, აი ხა გესმის.
6: ხო, გამარჯობა ბერგი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ბრძანდები?
6: არამიშავს, თავადვეგო გიკითხოთ.
0: კარგად, კარგად. თუ არ ვწები ბეჟო გვირეკავს.
6: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: როგორ ახართ ბეჟო? როგორ მიდის ცხოვრება? რა ხდება ახალი?
6: კარგად, კარგად. აი ხა სოფლიო ჩემპიონატს ველოდები და აი ხასიაზეო, რა.
0: როგორ როდის იწყება?
6: აი 11 ივნისს.
0: მე ცოტა არ ვერკვევი მაშინ რა წესებში და ხუჭა რატო ვერ მონაწილეობსო?
6: ო, ერთო ნაკრები ვერ გავიდა და როგორი მონაწილეობა?
0: აა, ნაკრები ხო, ნაკრები უნდა გასულიყო, კი ბატონო.
6: ო, კი, კი. ესე გაიქნებოდა რა,
0: და ეს PSG-ს ფეხბურთელები დანარჩენები მონაწილეობენ ყველა?
6: კი, არა, ყველა, ეხლა ნუ საფრანგეთის ნაკრებში ვინც არის, რა თქმა უნდა, კი.
0: აჰა, გასაგები. ანუ საფრანგეთის ნაკრებში რახან არიან, ამიტომ
6: ო და სხვა კი, რა თქმა უნდა, ძირითადად ვინც არის საფრანგი, ხო?
0: თქვენ ის გულ შემატკივრობთ მერე
6: სოფიოში? მე საერთოდ ყოველთვის ბრაზილიას გულ შემატკივრობდი რა, ყოველთვის.
0: აი ქალები ყავთ ბრაზილიელებს და იმიტომ, ხო?
6: აა, ბევრი აქვს კაი მაგას,
0: ბევრი. ბევრი აქვს კაი, ხო. კი ბატონო, კარგი. დავიწყოთ მაშინ თამაში.
6: კი ბატონო.
0: ხო და ხო, პირველი ნაწყვეტი. აი, ბეჟოსთვის მომამზადეთ ეს ნაწყვეტი სპეციალურად.
7: ხო და იმას გეუბნებოდი ბეჟო. ჩოლოყავთ ვიყავი შარშა. მაშინა ვნახე და გულში ჩამივარდა. ხა?
6: ეს ხარებადა გოგია.
0: რა, რატო გაგიგვერდა?
6: არა, არ გავკვირდა.
0: მეორე ბეჟოც მაგარი მოთამაშია, სხვა შორის მაგისტრია, მაგისტრი, აბა.
6: ისე ბატონი გოგი ისე უშვიათად რეკავს, არა ბოლო დროს, თუ წინაზეც რეკავდა.
0: აბა რა გითხრათ, ვერ გეტყვით.
8: ერე, ყაზახო, იძხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: ყაზახო.
6: ვა, ეს ის არის ვეჭო, რომელიც ამა, რაბერტი ოჯი კიდე მოусმენ.
0: აბა ყურადღება ბეჟო.
8: ერე, ყაზახო. იძხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
0: ყაზახო.
6: აჰა, ეს მესამე წელზე ეგ არის.
0: კი ბატონო, აბატონო.
8: ერე, ყაზახო. იძხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
6: აჰა. ვეჭოფ ეს უნდა იყოს ფატიმა.
0: დარწმუნებული ხარ?
6: ფატიმა?
0: მივიღო, მივიღო.
6: აა, მოიცა.
0: არ არის დარწმუნა, ახე, როგორ არ არის და. კიდევ ერთხელ გაუშვებ ბეჟო, ყურადღება.
8: ერე, ყაზახო. იძხანს უსწორებ მზეს თვალებს. უფრთხილდი არ დაბრმავდე.
6: ო, ისე რა თქმა მახსოვდა და.
0: არა, მე არ მიმიღია ჯერ, ანუ შენ უნდა მითხრა მივიღო თუ არა პასუხი.
6: ო, გასაგებია, კიდევ ხო. ეცადეთ. ყაზახო. აჰა.
0: აიგო ფატიმა. კი ბატონო, ორი ქულა. აჰა. დავაბნიეთ ცოტა ბეჟო, დავაბნიეთ. მესამე იყოს აი ეს. ყურადღება.
9: უცხოამბავი ხომ არაფერია.
10: უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე, სხვა მწყემსებსაც შეატყობინე მტერი მოდისკო. ცხარი გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღვნი დამახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. ცხარ ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
0: ოჰო. დაიძაბა.
6: ვა, ესე იგი დაიძაბა სიტუაცია. ამერტი კიდე ორჯერ
0: და ბატონო. ყურადღება?
10: უცხო ამბავი ხომ არაფერია. უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე, სხვა მწყემსებსაც შეატყობინე მტერი მოდისკო. ცხარი გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღვნი დამახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. ცხარ ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
6: აჰა, მაინც ამაი მესამე ჯერაც და უკვე ჩამოვყალიბდები.
0: გიბატონო, გიბატონო.
10: უცხო ამბავი ხომ არაფერია. უცხოთ არის და უცხოზე მეტიც. ჩქარაიერე, სხვა მწყემსებსაც შეატყობინე მტერი მოდისკო. ცხარი გაირეკე ჩინათვე. ხატევ, თავ ბაღვნი დამახარე. უბრძანე, თავ შესაფარში შევიდნენ. ცხარ ძროხაც თავისა ნიკოლიონ. ის აბსურდი, შემდევარი გაამზადე.
6: აჰა, ორი ვარიანტი შეიძლება?
0: გამოუშ.
6: აა, ეს მე. ის ვარარი მოერთი წუთით მოკვეთილი. აა, და მეორე ხუში მეცხვარე.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
6: მოკვეთილი.
0: სამი არის. ოჩახ ბეჟო, ოჩახ, კარგად მივდივართ. აბა მეოთხე.
6: და მელომანობის რომ მოვიდა.
0: აბა რა.
11: მარცე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი ყავნებო ბარო ხილადა. ქალენ ცირენი კარება ცისორე. გაგიჟდება ძირადა ძირადა.
0: აი, ვარძე მეტი ეკლები აქვს ლამაზებს ჩემობეჟო.
6: ო, ეხა ენაზე მადგას.
0: კარგი, ახლა ნუ გადამრიემე შენ, კაცო. ამდენს გა მე მგონი ხება არი ხდება, არა.
6: არა, ვიცი, უბრალოდ ეს დღეები რაღაცა ბევრი ის ხონდა.
0: რაღაცა ფორმაში არ ხარ ხო? ბევრი დალია ეთქო.
6: არა,
0: არა. არა. გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
6: იო.
11: მარცე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი ყავნებო ბარო ხილადა. ქალენ ცირენი კარება ცისორე. გაგიჟდება ძირადა ძირადა. სიყვარული არ იქნება, არ იქნება გავლადა. თვითონ მოვარდა, თვითონ მეძრავა. ნავი დავადა მე.
6: აუ, ეს ის არა. აი, ბეგი ერთხელაძებსო რა.
0: გიბატონო, ყურადღება.
11: მარცე მეტი ეკალია სულამაზე. ხილადი ყავნებო ბარო ხილადა. ქალენ ცირენი კარება ცისორე. გაგიჟდება ძირადა ძირადა. სიყვარული არ იქნება, არ იქნება გავლადა. თვითონ მოვარდა, თვითონ მეძრავა.
6: ეს ის არ არის კაცო, აბეზა რა.
0: მივიღო პასუხი.
6: ამდენ რა ზუნები ეგენებიოს.
0: თუ ორი ვერსია გაქვს აკაც.
6: არა, რა, ორი უკვე ნამეტანი გამოვა. თუ შეიძლება.
0: მითხარი.
6: აა, აბეზა რა და ჩვილი გზაზე.
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
6: ასე მიყოს ის აბეზა რა.
0: გარის კაბეშ 4 არის, კი ბატონო. აბეზარა. აი, აბეზარაზე ბეჟო კინაღამ ჩა, კინაღა.
6: არა, არა, ეს ღები რა ისე ვარ ცოტა.
0: შემდეგი მოვიდა.
12: ან ფული არ მაქვს, ან დრო არ მაქვს. უფრო ხშირად არც ერთი მაგ და არც მეორე. იცოცხლე, გოგებაშვილო.
6: ელი ზაფხული სამი დღე.
0: ცხელი ზაფხულის 3 დღე. მოდის ცხელი ზაფხული 5 ქულა ბეჟოს.
6: კი კაცო, უკვე მოვიდა ესე ცხელა დღეს.
0: კი ბატონო. ესე იგი ბეჟოს აქვს 5 ქულა. შემდეგი იქნება 6-ე წესით.
13: განგაზრდა დინადელი მუშტარი შენულახში. ისე წაიყვანე ფული რეგენდაბაც მინდა. საკაზმა გირი დამიძიოდა. შენ მაინც აღარ გინდა. რა მითმე?
14: ისე მამიციე. ჯიბეს დაიხსენ ბექირო.
13: აღარც ექთოფი და წვია წამალი დაგჭირდება ქალაქში. დამითმე, ჩემი ჟაგმა შეჭამა.
9: დაიგეთ ბანაშორე, რაც თითოთ მეოჭრები.
6: ა თეთრი ქარავანი.
0: არის. აქ უკვე არ დაგჭირდა ვერსიები.
6: არა, არა,
0: ამ ეტაპზე. ხო, 6 ქულა, კი ბატონო. მოვიდა მე7.
6: აჰა, კი ბატონო.
0: მე7.
14: სამკვრეთში გავარება ხალხი მუშაობს. ხალხი ჯერჯერობით აქაც ბლომად მუშაობს. უპრესებს გამარჯოს. გილარიონს გამარჯოს.
6: ეს არის კეთილი ადამიანები.
0: არის. რა თქმა უნდა, კეთილი ადამიანები.
6: აჰა.
0: ბეჟო როგორც იტყვიან, მოიხოდა.
6: გიგი,
0: დავიხოდე. შვიდი. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან. ეს მერვე ხულა წესით.
6: აჰა.
0: ახლა ამასაც გამოიცნობ და წავალი წინ ლიწინით.
6: ეგ უკვე მე მგონი ადრე იყო ეგა.

0: აი ნაცარი არის ხო?
1: გამოუშ ბეჟო.
0: აი ერთი ვეცია რა.
1: შეიძლებაც
0: რა უნდა ხوارა.
1: ო. კარგი ის იყო რა ქვია გარტყვა, მაგრამ არა, სამწუხაროდ არა. თუმცა თამაში გადასარევი იყო ბეჟო ყოჩახ, ბრავო. 7 ქულა გაქვს დაელოდე გადაცემის განვითარებას. მადლობა ზარისთვის. ბეჟოც არაგზის გამარჯვებულია ჩვენს გადაცემაში. მაგრამ დღეს აი 7 ქულაზე ჩაიჭრა, თუმცა არის ყვადვილი. მოდი შევთანხმდეთ, რომ ასეთი ნაწყვეტები არ არის ადვილი გამოსაცნობი, მაგრამ ყველაფერი გრძელდება. ჩვენ ახლა დავიწყეთ თამაში 501-111-881 ველიზარებს, რა თქმა უნდა, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ თამაშს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი.

0: მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 და ზარი შემოდის სტუდიაში. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გურეკავს?
6: გიორგი.
0: გიო, როგორ გიკითხოთ?
6: კარგად, როგორ?
0: კარგად. თამაშის წესები ხომ ვიცით, გიო?

0: ეს რა ისოვი ამისთანა?
1: სიძე ისოვე, ჩემო დოფინე, სიძე!
2: აა, ბედნიერია კაც.
3: უდიპლომო სასიძო.
2: კი ბატონო. ლოგიკურია, სიძე ისოვა. უდიპლომო. მეორე.
4: დაუგარიდინის მედალოტირე! უფა წარძლო, ქორწილია!
2: რა უგიო?
3: რადგინე ხავს ვეღარნა.
2: კი ბატონო. მესამე.
5: ილადრიანი სალამი ჩვენი პლანეტის ულამაზეს მანდილოსნებს.
6: რა მოგივიდა ბიჭო, მზის ამოსვლისთვის მაინც დაგეცადა.
3: რაჭა ჩემი სიყვარული.
2: სამი.
3: ამენ.
2: ჩვენიერი. ყოჩა ღიო. ასე გააგრძელე. ახლა მოდი მუსიკას მოусვინოთ. რამე მარტივს, ხომ?
3: აბა, გენჯოვია.
2: ხო, ისე თუ მოგიგია ჩვენთან.
3: კი,
2: ერთხელ ადრე. კარგი, იყოს ბატონო ჩემო, ეს მუსიკა წესით არ უნდა გაგიჭირდეს რა.
7: ლალო.
8: შეგინა ხოდა.
2: შენი ჭირიმე.
7: მარი მითხარტა ბანელებო.
2: რაო გიო?
3: ჩივილის
2: ბიჭები არის 4, ყოჩა, ყოჩა. ა ბატონო, მეხუთე მოვიდა გიორგი ყურადღება.
9: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე. ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე.
2: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსო.
9: ჩასოს ახლა ეს ვეტერინარის დიპლომი ოქროს ჩარჩოში და ილოცოსე.
2: ვეტერინარის დიპლომი აქვს ვიღაცას აშკარა.
3: ყვავილი თოვლზე.
2: კი ბატონო, არის ყვავილი თოვლზე, ყოჩა 5. შვენიერია. მე 6-ზე ყურადღებამ.
10: გეკეთებ უნებურად მომივიდა.
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
2: კარგი კაცო ერთი.
3: დამე.
2: ო, გიორგი დაფიქრდა.
10: როგორ გეკეთებ უნებურად მომივიდა?
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
3: და
2: მეორე თუ შეიძლება მესამე. ხო არ მეგონა გიო თუ ასე გაგიჭერდებოდა, არ არის წესით რთული,
10: მაგრამ როგორ გეკეთებათ უნებურად მომივიდა?
11: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
2: ყველა ერთნაირი ნუგონიათ.
3: არ მოხსენ.
2: არა, ვერსიაც არ გვაქვს.
3: ჩემი მეგობარი ნოდარი ეს
2: ხო არ არის? არა, სამწუხაროდ არა. მაგრამ კარგად ითამაშა ღირსეულად გიორგი, 5 ქულა დააგროვა დღეისთვის მეტი ვერ. არა უშავს, შემდეგ გადაცემაში მონაწილეობის უფლება დარჩა მას და აუცილებლად მიიღებს დარწმუნებული ვარ.
12: ეთერშია კინომანი.
2: 501-111-88 ჩვენი სტუდიის ნომერი, ზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
13: ალ გამარჯობა ბიჭო.
2: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
13: კარგად, თავად როგორ გიკითხეთ?
2: კარგად, მადლობა. სახელი თქვენი?
13: დავითი.
2: დავითი ეცდება დღეს მოგებას. ასეა?
13: კი ბატონო, შევეცდები ნახე.
2: რაღაც უიმედოდ არის დავით. ყურებ ჩამოხრილია. ა რაო დათო, ყوار შეგაშიდეთ, ა დათო.
13: რამოდენიმე ისეთი ფული მონაკვეთები გაუშვით.
2: ხო, არა, ნუ ეგ არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ყველა
13: მაგა მაგრა გასა.
2: ო, ბეჟო ახლა ის არის კაცო, ბეჟო სხვა განზომილებიდან გვირეკავს. კოსმოსიდან გვირეკავს ბეჟო. არ ვაცხადებთ მაგას სხვა ბაღლა დონე. აი, ყველაფერი იცი ზეპირად. ბეჟომ და კიდევ რამდენიმე ადამიანი ყოს. ხო, ძველი კი. არა და ახალგაზრდა ბიჭია რო იცოდეთ. კი.
13: ო, ძალიან კარგი.
2: ოჰო, ოჰო, ჯანიანი. აბა, წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
14: ვერგა ისინი
15: მაგას კი გამოვქეკავდი, მაგრამ ხო ის ახალი სახტანას მოვერი. იქნება უყვარს ბაქო,
14: მე მე

0: აკოცა, აკოცა, კინაღამ აკოცაო.
1: აა, თუ შეიძლება ერთ არის უკვე კარგად.
0: კი ბატონო, ყურადღებამ.
2: აკოცა, აკოცა, აკოცა, კინაღამ. კინაღამ აკოცა. ვერ გაიგე?
3: მაგას კი გამოვქეკავდი, მაგრამ ხი სახელი სახტენას მოვერი. იქნება უყვარს ბავშვებს
1: ერთმანეთს. აა, ეს ხიარული რომანია.
0: არის, არის ხიარული რომანი პირველი ქულადათოს. აა, მეორე ესეც არ იქნება რთული?
4: რა თუ არის ესა?
5: კავი.
4: ასო, ასო. აა, თუ შეიძლება და.
5: ასო?
4: ო.
5: ასო. ასო სს.
4: ოჩარ.
5: სს.
0: ეს არის ასო სს. რა ასო არისო?
1: ეს არის 64-ის გრიტები.
0: ხო, ნუ სისინებთ მანდაო, ორი ქულა, კარგია. ვაგრძელებთ. შემდეგი.
6: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: ეთახვები?
1: ეთახვები და აუ, ავტომობილი ფილმია, აბა. აუ, აუ.
0: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ კაპი კი აგდეს.
6: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: იცი, იცი, არიჩკარო. ადვილია ეს, ადვილია.

0: აი ამა როგორ უნდა ჩამჭრასო დათო ფიქრობს ახლა.
1: აი აი მერე უნდა გისმინოთ ბოლომდე და აი ვიცი რო არა და ახლა ვიღაცა გამოიცნობს ეგრევე და აი აი ხო ვიცოდი მე.
0: აი იცოდი.
2: ერთი ოქრო კი არა მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს მილიონი აღარ იქნება.
0: იქნებდა მილიონერი უნდა გახდე და მაგიტო ვერ იცნობ ამ ნაწყვეტს ა.
1: შეიძლება ამ პირი.
0: მინიშნება ხო არა? თუ ახლა არ ხარ მილიონერი, ესე იგი მინიშნებაა რომ მილიონერი გახდები.
1: დედი ყოფილა და ეგ არის გამიმედია.
0: რაღაცა არა, ის წერს ჩვენი მეგობარი ხარება და გოგია არ არისო და არა, არ არის ხარება და გოგია. არა ჩემო ძმო. ხარება და გოგია ნამდვილად არ არის. მაგრამ ორი სახელი არის კი აქაც.
1: არა არა, ხარება და გოგია არ არის, მე არ მიწია ეგ.
0: არა არა, სხვა მწერ სხვა. ერთი კარგი მომღერალი მწერს და მას გავეცი
1: პასუხი. ფაქტორის ახლა გულებაში დავიფიქრე, აი ზუქნის თემა რო არის, ბავშვი იმასება რა ქვია, რო აუგდეს. ამას ფული შეიძლება ყოლა,
2: მაგრამ ეგ არა. ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: აა სად გამოვყო თავი ახლა დავით ჩავჭერი ამ ფილმით მეთქი რა.
1: აიმე ვაიმე.
0: როგორ გვეტყობა უფულოები რო ვართ? ყველა მილიონერმა ზეპირად იცის ეს ფილმი.
1: აბა,
0: აბა რომ ხონდა ხო? აა დათო, ვერსიები გამოუშვი და მე დაგეხმარები. აი ორი ვერსია გამოუშვი.
1: ორი ვერსია?
0: ხო, მიდი გამოუშვი. აი შევავიტროვოთ ეს რა ქვია, არეალი. გავფილტროთ.
1: აბა ერთხელაც ერთხელაც და
0: მიდი აბა, მიდი, მიდი, მიდი. აჰა.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: ერთი ოქრო, ესე იგი აკლია სადღაც ერთი ოქრო? რა ვიცი.
1: ერთი ოქრო რო აკლდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: მილიონს რომ კაპი კი აკლდესო, ხო?
1: ხო, მილიონს რომ კაპი კი აკლდეს.
0: მე მაინც გონია რომ ხმას უნდა დავაკვირდეთ, აი მსახიობის ხმამ უნდა გა. აი
1: ძალიან, ხო, ძალიან ის არის, რა ვიცი.
0: სახასიათო ხმა აქვს, კი ბატონო. კი.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აკლდეს, მილიონი აღარ იქნება.
1: აა, არ ვიცი რა, ნამდვილად ეგეთ, მე შეიძლება რაღაცა იმ მომენტში ფიქრობდი ის ფულსოთლიან კიდე ის დიდედები და შვილიშვილები რო არის, შეიძლება.
0: ხო, იქ არის ფულის დათვლა, კი ბატონო, კი. ხო,
1: იქ არის ფულის დათვლა.
0: მაგრამ, ნუ კაპი კი და მილიონი და ოქრო, ოქრო უყურე, ერთი ოქრო კი არა, ოქრო, ესე იგი, ოქროთი ითვლება, ფულად ერთეული ოქროა ჯერჯერობით აქ.
1: აა, ფულადი.
0: ასე არ გამოდის?
1: კი, კი, კი, ეგრე გამოდის.
0: მე? აა,
1: ოქროები ახლა ფულები რომელიშია?
0: ფულები და ოქროები.
1: რომელიშია?
0: ერთ შემიძლია გითხრა, ფილმი ძალიან, ნუ საკმაოდ ძველია.
1: აა, ძალიან ძველია, ხო?
0: ძალიან, ნუ საკმაოდ და თან ძალიან პოპულარულია. აი, ნებისმიერმა ქართველმა იცის ეს ფილმი. არა ერთხელ აქვს ანახი.
1: აჰა. ბატონო. არის, მოდი ერთხელა თუ ვერ გავეცი ეს აღარ დავაყონეთ ეგ იმდენ.
0: კი ბატონო, მიდი, მიდი, მიდი.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აკეთებს, მილიონი აღარ იქნება.
1: არა, რა სამწუხაროდ არა, ვერ არ ამაქვს.
0: კარგი, კარგი, არა უშავს. ზათო, აი შემდეგ მსმენელთან გაუშვებ და მიხვდები რომელი ფილმია. მადლობა ზარისთვის და წარმატებები შემდეგ გადაცემაში. კარგი კაცი, დათო, ვერ გადალახა. ნუ არის, ხდება ხოლმე რაღაცა. ეთერში მაინც რთულია თამაში, გავაგზავნოთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, 501-111-881 ვათამაშოთ პრიზებს. პრიზებს უნდა მივხედოთ ახლა. ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. ასევე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სხვა სუპერმარკეტებში, მაღაზიებში, თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდის მეშვეობით mildiani.g. ვათამაშებთ ბატუცენტ Crazy Holly's ბილეთებს და ეს არის

0: ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი, სადაც ბავშვები არამხოლოდ ბატუტებზე ერთობიან, არამედ არის სხვადასხვა სივრცეები, ასევე დაბადების ზღის ცენტრი ფუნქციონირებს საკმაოდ სერიოზული საინტერესო პროგრამით. ორი ფილიალი აქვს, ერთი გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფური, სადაც არის იქ, მეორე კი რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონის ნომერი ცნობისთვის 592-68-63-63, ბატუცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტომობილების არომატიზატორი Little Trees Made in USA. Little Trees 1942 წლიდან არის წარმოდგენილი ამერიკის ბაზარზე და ჩვენთანაც უკვე შემოვიდა, გვესტუმრა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს პატარა ნაძვისხეები და არამხოლოდ ნაძვისხეები. აქ არის ესეთი შუშის პატარა ბოთლუკებიც და ბევრი სხვა საინტერესო რამ. გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ეს სადაც ფიზიკურად აი დაგემოვნებათ შეგიძლიათ, ანუ დაყნოსვა მოკლედ და სურნელით აარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ნაძვისხე და არამხოლოდ. ასევე ონლაინ უკვე დისტანციურად, როცა იცით რა სყიდულობთ, Walt Market-სა და Extra G-ზე. ხოლო მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე little3.g. little3 ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მილდიანს მიუბრუნდები კალენდარს, იმიტომ რომ 30 მაისს იგეგმება ქართული კუთხეების ფესტივალი, შემდეგი შაბათია ამ კვირის არა და შემდეგი. ცისკული ჯგუფის ორგანიზებით ტარდება მეიდანზე, ხოლო მილდიანი როგორც ცისკული ჯგუფის პარტნიორი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ну, ერთ-ერთი მასპინძელი და სიამოვნებით მიგიღებთ და გიმასპინძლებთ მეგობრებო, ცისკული ჯგუფი და მილდიანი 10 წელზე მეტია პარტნიორობენ და მათი ურთიერთობის შედეგად ცისკული ჯგუფის ფილიალებში, ქსელში დაგხვდებათ ჩამოსასხმელი და ბოთლის მილდიანის ღვინის ფართო არჩევანი. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ჯერჯერობით 7-ქულიანი მოთამაშე გვყავს, რომელსაც უნდა ვაჯობოთ და 8 ქულა უნდა ავიღოთ იმისთვის, რომ მოვიგოთ. ხოლო ეს არც ისე რთულია, მაგრამ ადვილი არის ხო, ესეც წყვილი იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი რამ გვაქვს გასაშვება თქვენთვის გამზადებული. ხო, აი ზარი შემოდიოდა და ვერ მიუსწარი პასუხს. გადმოგვირეკავს ალბათ მსვენელი. კი ბატონო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგის.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: არამიშავს ბეგის, თავად როგორ გიგიტო?
0: კარგად, თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
1: დავითი.
0: დავითი. დავით, თქვენი სახელია როგორ უმოწყალოდ ჩავჭერით, ნახეთ?
1: აა, კი, კი.
0: რა ფილმი იყო, რა ფილმი?
1: ქეთო
0: და კოტე, დია, ქეთო და კოტეთ ჩავჭერით პირველი ქულა დავიც. აგერ კი ბატონო. და დავიწყოთ, აბა გავაგრძელოთ უფრო სწორედ თამაში. ესე იგი მეორე ნაწყვეტი იქნება ეს, რა თქმა უნდა.
2: რა უნებურად, ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშდები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წასიერად ვერ გაჩერდები.
0: გიორგობის თვე არა, არა, არა, დავითი აჩქარდა სამწუხაროდ. არ არის ეს გიორგობის თვე და ჩავჭერით ეს კაი კაციც. რა ვქნა, რა გავაკეთე.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მაშასე 501-111-881 ზარის სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? არა, არის მის ხმა აშკარად. კარგი, არა უშოს, გადმოგვირეკავს ალბათ. 501-111-881. ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. გაუმარჯოს.
1: გამარჯობა, საბატონო ბეგი, ჩაუჭერა.
0: როგორ დანდებით, როგორ?
1: გავადრობულა ხო?
0: კარგად, კარგად. აბა ილია, დღეს უნდა ვიყოჩაღოთ.
1: არა, არა.
0: არა, არა.
1: სამარია ETH-ში. ETH-ში. პარასკევს
0: ვერ ვითამაშებ ახლა რომ მიერმა. კი ბატონო, კარგი. მოდი დავიწყოთ. პირველი ნაწყვეტი ბატონი ილიასთვის, არაერთგზის გამარჯვებულისთვის.
4: 200 ზარბაზანი რომ დაგიშინონ, მაშინ ასილით. ნუ გეშინია. შენ ყოველთვის გადარჩები.
1: აი ჩემი დევიზია ახლა არ მიწარო ხოლმე და დაწნარებული სხვაგზე ქალისთვის.
0: და ღრმად ჩავისუნთქოთ. პირველი ქულა, კი ბატონო. მეორე
5: მიგოვანუა, ვანუა! მოდი, მაგიანიტო!
6: მოდი,
1: ეს მაგდანას ლურჯა?
0: კი ბატონო, ვანუა, 2, კარგია. 2-2-2. აი, სუსტი წერტილი ილიასი, ვიცი მე, ეს არის, ნახე?
3: გამარჯობა თქვენი ამხანაგები. გამარჯობა.
5: სუდათა
3: საქმე. არა, ქორწილი, არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჩია, თავი აქვს მოსაკრავი, თავი. ო, ასია, ჩემო ბატონო საქმე.
0: რა ხდა? ო.
1: კოჩიას რა დაღუპავს ბროლი აიქარა თავს რა დაღუპავს კოჩიას.
0: ეს არის კუჩხი ბედინერი, კი ბატონო. შვენიერი. ბატონო ილია, ყოჩო?
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: ღვინო როდის უნდა წაიღოთ ის რა ამ გახსენებაზე? ა?
1: მოვაგროვო, მოვაგროვო და ეს
0: რომანები
1: უნდა წაიღოთ.
0: ერთი 10 რომ მოიგებს, მე წაიღებთ, ხო?
1: აბა.
0: ხო, რა, ეხა შენახვა უფასო აქვს, ფულს არ ვიქხოთ და იდოს რა უჭი. მე
1: ვიცი, ოპერაციო მაგიდას ვერ წავებ.
0: ეხა რას ვიზამთ, იცი, წამოვაწვენთ ამ ღვინოებს, რომ წამოწოლილად ხო იცი, უფრო ინახება ღვინო და იყოს წამოწოლილები ასე. მე მოვეფერები ცოტას და ესე, რა ვიცი. აბა.
1: ბატონო, შეიძლება გასწავლოთ.

0: ბაზიაჩუკი ბატონობის.
1: ბრავო. მეგონა გაგიჭirdებოდათ. კარგია, 4. აი,
0: არა, აღარ ვცხარო.
1: მეხუთე მოვიდა, მეხუთე.
2: ყველაზე შეიძლება ჩვენი ბიჭები. 4 ჯერ მომტაცეს ეს გოგო, 4 ჯერ. გამაკოტრეს კაცი. ყველაზე შეიძლება ჩვენი ბიჭები. 4 ჯერ მომტაცეს ეს გოგო, 4 ჯერ. გამაკოტრეს კაცი.
0: ჩრდილი გზაზე.
1: 5, ყოჩახ. კარგია. არა მოვიდა მე 6-ზე.
3: როგორ გეკეთება თუნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
1: ორი კაცი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტით, აბა მესამე თუ იქნება.
0: უსმენდი და აბა მესამე იქნება, უკვე აბა ერთი
1: წოცავს. აა, ილია, ილია. წესით უნდა გამოგეცნოთ თქვენ, იმიტომ გაუშვი რომ მეთქი ახლა გახსნის. ამ ნაწყვეტს.
3: როგორ გეკეთება თუნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები. აა,
0: თან გაჩერებულია ქუჩაში და იარშიტება გოგოებს, არა?
1: რა ვიცი, არშიყი ცოტა ჩხუბში უფრო გადაუვიდა, ვიდრე არშიყი მე მგონი. მე პირიქით ხალი.
0: მე მე გოგო გოგოს ეგრე მოწოკავდნენ ხოლმე და მე გომრომოლებოდა უკაშო.
1: ჰმ. იცი ზილია ამ ეს თემა.
3: როგორ გეკეთება თუნებურად მომივიდა?
4: რა, უნებურად ვიცი რა, უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, რა, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდები.
1: გაგიშნები ბიჭო, რა.
0: რა, აი ერთი ვერსია მაქვს, თუ გამომივიდა, გამომივიდა. პავლი თოვზე?
1: არა, არა, არა, არა, ილია სამწუხაროდ არა. ხუთი ქულა ბატონ ილიას, კარგ მოთამაშეს ზლიერ სპათაშორის. რეკლამა მოგვიახლოვდა. კი ბატონო, მოდი გავიდეთ რეკლამაზე და გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg, ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის.lg.
9: ეთერშია კინომანი.
1: ერთი ნაბიჯით წინ წავიწიოთ. კაი, გამოცდილი თამადა რო ამბობს ხოლმე, ხო იცით? კიდევ ერთი ჭიქით წინ წავიწიოთო, ეგრე ვარ ჩვენც ახლა. წავიწიოთ. პრიზებზე აუცილებლად ვისაუბრებ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი მსვენელს მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც გვირეკავს სტუდიის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
10: ნოდარი.
1: ნოდარი. როგორ ახართ? წინა გადაცემა კარგად, წინა გადაცემაში ორი ქულით გიყო ჩაღიათ, ბატონო ნოდარ.
10: დაახლოებით ეგრე გამოვიდა და ის რომელი ფიქსით ვერ გამოიცანი, მე მიხვიჭირო ეგრე.
1: აა, აი ეგრეა. კარგი, მოდი დავიწყო თამაში, ბატონო ნოდარ.
10: დავიწყო.
1: როგორ ის არის, რა ქვია, უიმედო დასაწყისია. აბა, მხნედ ბატონო ნოდარ, მხნედ. აუცილებლად ყველაფერი გამოვა. აი არის ხორებაში ისეთი რამ, რაც ძალიან მოინდომეთ და გამოგივიდოთ.
10: ძალიან თუ მოინდომე, გამოვდი ხორბე რა.
1: აჰა, კი ბატონო.
10: როგორც ისეთ რამის ვერ ვინდობებ, რომ რას ვერ შეძლებდი.
1: აა, გასაგებია. მე პირველ ნაწყვეტს გავუშვებ ახლა თქვენთვის და ყურადღება დავიწყეთ.
10: კი ბატონო.
11: მე ახლა ცოლად ვინ გამოვყვება. წელიწადში 11 სახში არა.
12: რომელიც გინდა ის გამოვყვება. შენ ერთი თითი დაუქნიე.
11: რომელიც მინდა?
1: რომელიც მინდა?
10: ეგ არის ჩდილი გზაზე.
1: ეს ცოდნია ბატონ ნოდარს. კი ბატონო, მეორე.
13: აღარა ის ჯობს. და სადაც არა ჯობს, გაცლას ჯობს თუნდაც თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: ო, ეგ რა გაიჩიჩა
1: თო. რა თო ბატონ ნოდარ? სადაც არაჯობს, გაცლაჯობსო, ა?
10: ო.
1: აბა გაუშვებ კიდევ ერთხელ?
10: აბა შეიძლება გაუშვი.
13: აღარ არაჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლაჯობსო თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: აი, კაფიანი ეს ხმა არის ეგა უეჭვენიდა.
13: აღარ არაჯობს. და სადაც არაჯობს, გაცლაჯობს თუნდაც თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
10: კაივით მე აზრი არ აქვს.
1: დიახ.
10: აღარ მახსენდება უბრალოდ ეგ რომელი ვისაც და იყოს თოცი სოფელი იყოს.
1: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო ნოდარ, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ, მომდევნო შეხვედრამდე ჩვენ ებურზე.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებ თამაშს, მეგობრებო. მაშასე ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
2: მადლობა, კარგად თქვენ?
1: კარგად, კარგად. ვინ გვირეკავს?
2: მარინა დოლიძე.
1: მარინა? მარინა კალბატონო, თამაშ წესები მე მგონი ვიცით. კი ბატონო. მაშინ დავწყოთ ახლა ჩვენ თამაშს.
2: კი.
1: რადიო მიმღებს ხომ გამორთავთ? ან ჩააჩუმებთ ხო, იმიტომ რომ ხელი შეგვეშლება.
2: კი,
1: კი. ბატონო, კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი კალბატონ მარინა იყოს ეს ნაწყვეტი, რომელმაც აგერ ნოდარი ჩაგვიჭრა.
3: აღარა ის ჯობს. სადაც არა ჯობს, გაცლას ჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
1: რაო ქალბატონ მარინა?
2: აა, კიდე შეიძლება გამეორება?
1: რა თქმა უნდა, ყურადღება.
3: აღარა ის ჯობს. და სადაც არა ჯობს, გაცლას ჯობს თონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამდენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ.
2: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
1: ცოტა ხმამაღლა?
2: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა.
1: კი ბატონო. ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა. პირველი ქულა. მეორე ყურადღება.
4: როგორ გეკადრება თუნებურად მომივიდა?
5: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
2: კიდე შეიძლება?
1: დიახ.
4: როგორ გეკადრება თუნებურად მომივიდა?
5: რა, უნებურად? ვიცი რა უნებურადაც მოგივიდა. და საერთოდ თქვენ ყველა ერთნაირი ნუგონიათ, გაიგეთ? და გაგიშნები ბიჭო, ერთი წუთით ქუჩაში წესიერად ვერ გაჩერდებ.
1: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება. ორი, დიახ, სამი კაცი ჩავჭერით ამ ნაწყვეტს და ქალბატონ მარინა აშკარად სერიოზული მოთამაშია და კარგად თამაშობს. მესამე, ქალბატონ მარინა, ყურადღება.
6: ეს მინაგოს ტრალი რომ არ საჭარ, რას დაგანკალებენ თავზე თუ იცი ფოტოლა, ჰა? რაო, ქალაქელი ქალიაო, არ ეკადრება ჩვენთან მუშაობაო?
1: ოო. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. რადიო მიმღები ხელს გვიშლის. ქალბატონ მარინა, მოგვაქცევთ ყურადღებას თუ გავთიშოთ? რა ვქნა? დავამთავროთ ამაში? ქალბატონო მარინა,
2: მალე გაზაფხული მოვა.
1: ხო, მაგრამ ძალიან აგვიანებს პასუხებს და ყურადღებას არ გვაქცევთ და ძალიან გთხოვთ ყურადღება მოგვაქციეთ. კარგი, შევთანხმდით?
2: კარგი.
1: ხო. შემდეგი.

0: რაბძანეთ?
1: აკეთე
0: მონაწილეობს არა მარტივში. მე ვარ მაქვს უფლება გითხრათ, ვინ მონაწილეობს, თქვენ უნდა მითხრათ ფილმის სახელწოდება.
1: როცა
0: ყავდა ნუში. არა. სამწუხაროდ არა, 4 ქულა ვერ, მაგრამ 3 ქულა დააგროვა ქალბატონმა მარინამ, დავემშვიდობთ მას და ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ამასობაში 1 საათი მიწურულა მეგობრებო, თუმცა დრო ჯერჯერობით არის 7 ქულა აქვს ლიდერს, გვჭირდება 8 ქულიანი მსვენელი და იმედი მაქვს დღეს მოიგებთ პრიზს. ესე იგი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე, ძალიან ლამაზ სასაჩუქრე შეფუთვაში თქვენთვის მეგობრებო. დააწესა ჩვენმა მეგობარმა კომპანიამ. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ გასულ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა მილდიანმა. ყოველ წელს ასეა, მაგრამ გასულ წელს განსაკუთრებული იყო. 6-8 ივნისს გამართა წინა წელს ღვინის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი Wine Expo 2025-ის ფარგლებში, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300-მდე ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი, უმაღლესი რანგის ჯილდო გაიცა. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანის ღვინოს ერგო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინო 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. რატომ ვახსენე ახლა ეს ამბავი? აი წელს 5, 6 და 7 ივნისს, ანუ შემდეგ თვეში, ძალიან მალე. ესე იგი, 2 კვირის შემდეგ Wine Expo 2026 იმართება, სადაც ყოველ წლიურად იმართება კონკურსი და წინა წლის შედეგები უნდა გააუმჯობესოს, ასეთი ის აქვს მილდიანს სურვილი ყოველ შემთხვევაში. იმედი გვაქვს, რომ ასეც იქნება და ჩვენც ვიამაყებთ ამ ყველაფრით. აქ მოსულ სტუმრებს მილდიანი გაუმასპინძლდება ღვინით და არა მხოლოდ ღვინით, რა თქმა უნდა, უფასოდ. ამიტომ დავიმახსოვროთ 5-6-7 ივნისი Wine Expo 2026 Expo ჯორჯიაში, ხო? ვიცით ალბათ სადაც და როგორ. მშვენიერი ამბავია ეს ამბავი. ახლა კი ჩვენი სტუდიის ნომერზე ზარი შემოდის, როგორც მანიშნებენ, 501-111-881 გახლავთ ჩვენი ნომერი. ნუ გაითიშავ, ვერ მიგუსწარით. არაუშავს, გადმოგვირეკავენ. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთებს, ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის და ეს არის არ მხოლოდ ბატუ ცენტრი, აქ არის სხვადასხვა სივრცეები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. იმედი მაქვს, რომ თქვენი ბავშვიც იპოვის აქ საკუთარ საინტერესო სივრცეს. ორი ლოკაცია აქვს თბილისში, გლდანში მდებარეობს, მე-6 მიკროებს შორის, ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილებისთვის და არა მხოლოდ. შეძენა შეგიძლიათ ონლაინაც Volt Market-სა და Extra G-ზე, ასევე თბილისის მოლში, რუსთავის მოლში, ნოვაში, ეკობუდი, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე little3.g. ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ზარი შემოდის სტუდიაში, გამარჯობა.
3: დაახლოებული ზარი.
0: ბატონი ზაზა.
3: კი ბატონო.
0: როგორ ზანდებით?
3: არამისა თქვენ რომ ზანდებით.
0: კარგად ზაზა. ვითამაშოთ, ვითამაშოთ.
3: ვითამაშოთ, ნახოთ.
0: წესები კი ვიცით, როგორ იქნება საქმე, ნახოთ.
3: ნახოთ, ზოგადად.
0: ხო, იყოს პირველი ნაწყვეტი ეს.
4: არ გადაგიწიე, ნაცისტა, სიხეში დაგალყო სოფლიო რეკორდის
3: მიწვისებისას. ჰა, ჩემს დაყვარელი ფილმი რეკორდი.
0: რეკორდი, პირველი ქულა. ხო არ გავიმეოროთ? ვიხუმრე, ვიხუმრე. ვიხუმრე ზაზა.
3: ვიცი, ასეთი ადვილები მოხსაგდეს სამეჭეს მე.
0: მეორე ყურადღება.
4: აბანაიდა, გამოვიღე ბალახები ზაზე. ოდა აგერ ხა? ოდი შევსკენ ორი ვაშკაცი.
3: უკი და ორი ოსკარი რული რომანი.
0: რომელია?
3: ხიარული რომანი, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, ზაზას ორი ქულა. მესამე.
5: აბანაიდა
1: გინდო და გეთქვა, გისმენ ახლა, ვიკენდი. რა და სადარბაზო შეგეშა ხო?
3: ხო, ზაღლუ გამოვდაო, ხო?
0: ხო.
3: ყველა ტრაფიკო პლიოს.
0: ხო, ოღონდ აქ სადარბაზო შეგეშალაო, კი ბატონო. ეს სამი, სამი ხულა.
3: ხო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან ბატონო ზაზა რუსთავსკი.
3: ნახოთ, აბა, ნახოთ რაც.
0: ნახავთ, კაცო, ყველაფერი კარგად იქნება.
3: ნახოთ, აი ისი, აი ისი, მაგ.
0: ახერა კარგია.

0: ვიტყვია და ორ ვერსიას ნახო ხოლმე.
1: გამოუშვით, გამოუშვით.
0: ან ბოდიში თქვენგელი წეკვილი და ან ბურთი და მოედა.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
0: ერთ-ერთია?
1: დიახ, ამ ორიდან.
0: აა
1: რომელი უფრო?
0: რომელი უფრო და მგონია რომ ბოდიში თქვენგელი წეკვილი.
1: 4 არის. ოჩა, ოჩა. გარისკა და გაამართლა მშვენიერი.
0: დავით კარგად მიდის და
1: ნახოთ, ნახოთ რა იქნება.
0: ჰა.
1: ოხო, იყოს ეს
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე.
1: ასია ყოველთვის, ზაზა.
0: აჰა. ასია მიდის ცხოვრება.
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე.
1: ადვილი არ არის, მაგრამ არაერთხელ გამოუცინათ ეს ნაწყვეტი ჩვენს ეთერში.
0: დღე ღამესთვისო, ხო?
1: და ღამე დღესო.
0: ხო, ეგრეა რა თქო. იყვება დინება.
1: იმატონ.
0: აა
1: ამოიოხრა ჩვენმა ბატონმა ზაზამ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერსიებიც კი ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო?
0: რაღაც ცოტა მეუცხოვა.
2: აა. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე.
0: აჰა. ვაფშე გოგიგეგეჭურის ხმამა.
1: ისინი რა ადვილად გამოიცანით და ლიწინ-ლიწინით.
0: გოგიგეგეჭი, ხო, არა, მსახიობების კი, მსახიობების ხმას
2: ასია ყოველთვის.
0: ისეთ მოყვარული
2: ვარ ამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე. ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე.
0: აა მაგრამ სწორი ვერსია მაქვს.
1: დიახ.
0: აა ვერ გამართლებს ეს ჩვენ ყოფს რა.
1: იქნებ გამართლოს კი ბატონო.
0: მე ფაქტს მაგ ხო რა შეიძლება და აა შეიძლება კიდე.
1: კი ბატონო, ერთხელ კიდევ გაუშვებთ.
0: ხო, რამდენი დღეს არის უფლება?
1: უფლებას გადავაჭარბეთ უკვე, ასე რომ ეს ჩემგან.
2: ასია ყოველთვის. დღე ღამესთვის. ღამე დღეს. არასოდეს არაფერი არ იცვლე.
0: ვიტყვი ორ ვერსიას ფაშბეკ.
1: დიახ.
0: იმიტომ რომ დრო მიდის და
1: გისვენთ დიდი ყურადღებით.
0: კი ბატ. უგამოსეს ამორში.
1: მე გეტყვით არის თუ არა ორიდან ერთ-ერთი მაინც.
0: ხო, კი, რა თქმა უნდა. ეს რამოდენიმე წამი, თუ გავფიქრე რამოდენიმე
1: წამი. დაფიქრდით.
0: ხო, რამოდენიმე წამი.
1: დიახ.

0: დიახ.
1: ან ბაკულას ღორები.
0: დიახ.
1: თავაროლს გოგიგეჭორი ასულებს. ხო და ან ბაკულას ღორები და ან არდადეგებზე.
0: არდადეგები?
1: ამ ორი ვერსია თქვი და არის რომელი თუ არ
0: არა, არც ერთი სამწუხარო ძაზა, არც ერთი ვერსია არ იყოს, სორი. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, ჯერჯერობით რამდენიმე წუთი გრჩება. 20 მაისია კალენდარზე. ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით. დიდი ხანია უკვე ვთამაშობთ და ლიდერს 7 ქულა აქვს, გჭირდება 8 ქულა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეს. თამაშდება პრიზები, ასე რომ მოგვიანებით აუცილებლად კიდევ ერთხელ დღეისთვის ბოლოჯერ პრიზებს ჩამოვთვლი. მანამდე კი ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-881 გამარჯობა.
6: საღამოშიდობის, ეგ საღამოშიდობის.
0: ბატონი თამაზი გვირეკავს, თუ არ ვწდები, როგორ ძანდებით?
6: კი ბატონო, კარგად. ვამდე უნავიდესო და ერთ მოკლე ანეკდოტას მოყვევი. კაცი კვდება და შულეს დაიბარეს, მოდითო. ოდა მოვლენა, მოდიო, ხლაო. უпрос ვიცო, მინდაო 5 მილიონი მივწეო ამერიკაშიო, ბიზნესიო, რამე რო გაიმართოსო, კარგადო. თუ ათანასო 2 მილიონიო, რო აქ საქართველოსი დატრიალდესო და ისაო და შენო პატარა ბიჭოვნოს მამული რჩებაო, ეს ყველაფერი ნახე რა ხეხილი რა ისაო და მიდონის გეყოფაო რა და მოიწეს რა და რაო მამული თუ და თქვა რა რა არა შულო უბრალოდ ფიქრობ რა ისო ის ახლა მოდოლა ფულსაო
0: ხო რა ვიცი ფლად მასი არ არის ჩვენთან
6: საქმე და დაეწევა ახლა ბეჟოს
0: ბეჟოს დაეწევა მეხსიერება ვითამაშოთ, სადოთ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო თამაზ, აბა, ყურადღება.
7: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: ჩვენი ეზო პირველი.
8: გუდინ და მოფი. დედიკო ზიმალვარს ისტირკეთ საინეთ ჰაბე.
9: ოჩახ. О май ливлинг.
8: Мамიკოს ვაჩვენ და ძალიან მოეწონა ვენერა მასწავლებელსაც ძალიან მოეწონა.
6: სკოლაში გერმანულს სწავლობდი და დამეხმარა ამ კინოს იმაში რადიო ცისვერი მთები ამ ჯანშანი
0: ორი არის მესამე
10: დაიგეთ ხალხო რომა რაც მასაშინაურებელი ერთხელ და სამუდამოდ მოაშინაურა ადამიანმა გაგგონილა და თქმულა რომა
11: ერთმა მელამდე და რა უნდა დააკლო შენ სამგელე ქონებასა გაჩერდი ხო რა იყო
10: შეთითონ გაჩერდი მანდა
11: ეს ტიყვ
10: ის
6: დიდებები და შულიშვილები
0: სამი შვენიერი მუსიკა
12: ჩემო

0: არ მიმოცადებია მე მგონი იმიტომ რომ ჩავიჭერი ფილმაზე ამიბაზე ამ სიმღერაზე და
1: აუ როიცი როგორი ცნობილი ფილმია ბატონო თამაზ როგორი ესე იგი ზე პოპულარული ფილმია ზე
0: ხო იმიტომ რომ ასეთ მოილმაზე ისუნიშნათან უგერი სიკოლიტე ბევრ გან არ აქვს ნავგერი ასე და ასე როგორ ვერა მომიტიტივდა რომ სადარის ასე თან кейფია კაცი
1: ანუ რისით მაგინათ ეხლა რომ ამას ვერ გამოიცნობთ
0: აა აუ აუ აუ ეს დაუშვა ზეგე

0: უიბე
1: ვაიშ სადაა ზერდი კაცო ის არის
0: ისა
1: ისა
0: კაცო
1: შენ ჩაკალიო ჩემი მასიო
0: ჩადის სახელი დამავიწყლაო
1: ოხო ის დაგია ტოჯინები
0: ჩიგია. ო, არის 4 ტოჯინები. აი, სად უნდა გამომეყო ხა თავი? ტოჯინები
1: ჩიგია. და ჩავჭერი კაცო და ფიქრობდი მე რა, სადღა დაამეთი და დაუფიქრდი და დაუჩადი სხვაში და.
0: შემდეგი.
2: კაცო ვემოსავანი. რობი, ავადრო წახდებოდი საცხალიბები აშენი, ავსაბას გახურავდა ხოლმე. გახსოს, ა? გახსოს.
1: მეტი ჩარა.
0: ოჩახ 5

0: რა გაუშვათ? გაუშვათ ეს.
1: ძნელი ღამე და შავი ნაბადი, მეტი რა უნდა, გარგვაშკა.
0: აა, ბატონო თამას. ძნელი ღამე და შავი ნაბადი.
1: ფატიმა.
0: ოჩახ. არის 6. მოვიდა მე7. ნელ-ნელა გართულდება.
2: ძინამდეგობის საბჭომამ გიკრძალა. ასეც რომ იყოს. მათი ჭკუ ისაკითხები რა გჭირდა?
3: რა თქმა უნდა. შენ გვერდით ყავდე და ჭკუას სხვას ვეკითხებოდი.
0: ვა, ოჩახ, გახურდა. მერვე. ახლა უკან დახევი ზრო არ არის ბატონ თამას. 7-7-ია. ხომ ხართ ოჩაღად?
1: სიმღერა სიტუაცია,
0: ოჩაღი. მუსიკა, რამე, მარტივი გაუშვოთ, კაცო, აი ეს იყოს.

0: მაქვს.
1: ო, მშვენიერი, მომწონს, მომწონს. აბამ.
0: ორი ვერსია მაქვს. ერთი ალავები და მეორე ჩვენი ისა, ჩვენი კი არა, ორი ოჯახი.
1: ალავერდი და ორი ოჯახი. არა. სამწუხაროდ არც ერთი. არა, სამწუხაროდ.
0: კარგად,
1: კარგად, მომავალ შეხვედრამდე კარგი თამაში იყო, ბატონო თამაზ. 7-7 დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. დასრულდა, მოდი კიდევ თუ არის ზარი, მსურველი, გამრისკავი 8 ქულამდე ასვლის აუცილებლად გავიყვანოთ ეთერში.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებთ ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან, ორი ბილეთი თამაშდება თქვენი ბავშვებისთვის. ბატუ ცენტრი ქრეიზი ჰოლი გახლავთ, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში, თბილისში, გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება Little 3-ის ავტო არომატიზატორები თქვენი ავტომობილისთვის და არა მხოლოდ ავტომობილისთვის, რომელიც ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. ამ პრიზების მოსაგებად ახლა პირველი, ვინც მიიღებს 8 ქულას, ჩაითვლება გამარჯვებულად და გადავცემთ ამ პრიზებს და მეც წავალ სახლში და თქვენც. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: აი, წინაზე რო ჩამჭერი, ბალხაზი ვარ, რაღაცა რო გამოუშვი. ევრას რეკავმეთ.
1: დიახ, რაღაცას გამოუშვებდით კი, აბა ისე არ არის აქ.
0: აბა, ეხლა გამოუშვი.
1: კი ბატონო. ბალხაზ, ყურადღებით აბა დავიწყოთ მაშინ თამაში. ესე იგი, წინაჯერი იყო წინა გადაცემაში, ხო ალბათ?
0: კი, კი, წინა გადაცემაში ზუსტად.
1: კი ბატონო. არა და მარტივი გამოუშვი, მახსოვს მე.
0: ხო, ისე ხო, მათი
1: ხვიდია. ე, ეგრე. კარგი, ყურადღება. პირველი ახლაც არ იქნება რთული.
0: ხო, რა ვიცი, აბა ნახოთ. ჯოდისღაც გავარდა.
3: 14 წლის ვიყავი და მეუბნება ერთხელ შვილო, რომ დაინახო ორი კაცი ერთმანეთზე მოსაკლავად იწევდეს. დააცადე. არ ჩაერიო შენო. თუ ერთმა მოკლა მეორე, მიდი სატირალში, შეეწიე ოჯახს და იტირე შენ.
0: აა, ეს ვიცი, ისა. აა. აი მე, მოესა, თუ ტაშია, მოესა. არა. მოიცა.
1: არა, მეც რას აუჩემი ამ კაც მეგრული ფილმები არ ვიცი, მაგრამ.
0: არა, ეგ მოიცა. უშფათ არ დავეგრე, მოიცა და
1: ესე იგი.
0: ზუსტად ვიცი რა, მოიწაი რა
3: გამოვიდა. მე წლის ვიყავი და მეუბნება ერთხელ შვილო, რომ დაინახო ორი კაცი ერთმანეთზე მოსაკლავად იწევდეს. დააცადე. არ ჩაერიო შენ.
0: ა, ტუტაშია.
1: ტუტაშია დათა, ხო?
0: კი.
1: პირველი ქულა, ხო არის ყორთული?
0: არა, ხო, ვიცოდი, მაგრამ უცბად.
1: აი, ნახე მეორე უფრო ადვილია მალხაზ.
0: ეს
1: იმერული ესკიზებია. ო, აკეთ იცი ესე იგი, აკეთ. კი ბატონო. შემდეგი. მესამე.
4: ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო. ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
0: აა, მე აბერსიას კი არა
1: მაგრამ ჩემი მეუღლე ბაღდადის რაიონის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთო. ქალბატონის ხმა არ გეცნოთ მალხაზ?
4: ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
1: ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
0: ჩიაურელი
1: ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი ვლადიმერი და მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო.
0: აი მე, აი ვერსიაც არ მაქვს ყურა რო რამეს
1: ყო. კარგი მალხაზ, მაშინ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ზარისთვის.
0: ჭირი მეთქვა. არაფერს, ორი ქულა მაქვს.
1: კი, ორი გაქვს. კარგი ხარ.
0: ძალიან კარგი.
1: მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მეგობრებო. ხო. ასე დღეს ასე დავასრულოთ, რომ ამოიწურა სამწუხაროდ, აი იმედი კი მქონდა რომ გავათამაშებდით, მაგრამ ბეჟო და თამაზი ორი ბუმბერაზი მოთამაშე შეეჯახა ერთმანეთს და აქ მოხდა ის, რომ შემდეგ გადაცემაში მათ კვლავ ექნებათ შანსი მონაწილეობა მიიღონ, თუმცა პრიზების გარეშე დაგვრჩნენ. არაუშავს პრიზები არსაცავა გადაინაცვლებს შემდეგ გადაცემაში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ყველას და რა თქმა უნდა ჩვენს მეგობრებს საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, ბატუცენს ქრეიზი ჰოლი, ასევე Little Trees წარმოადგენლობას საქართველოში და USB კაბელი TNS მწარმოებელ კომპანიას TNE. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, ასევე მადლობა მალხას, თამას, ზაზას, მარინას, ხალბატონს, ნოდარს, ილიას, დავითს, დავითს, გიორგის, ბეჟოს და გოგის. ხალბატონები რატომღაც პასიურობდნენ დღეს, მაგრამ არაუშავს, მე მგონი შემდეგ გადაცემაში თავს გამოიჩენენ. 22 მაისს პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს. ასე რომ გელით ყველას საღამოს 6-ზე ისევ და ისევ შეხვედრის ადგილი FM 88.1 რადიო ჩვენებური. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ერთგულებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

შუა ღამე დაძინავს ქალაქს ამ სიჩუმეში ოცნებად ხატო ვიღაცა სიტყვებს რომ მოგიქარგავს ვიღაც კი ამ დროს სურვილებს ფანტოს ვიღაცა გელის ვიღაც კი მღერის ვიღაცა სათქმელს გაგანდობს მზერით ვიღაცა ჩუმად ოცნებებს ამსხვრევს ვიღაც კი სუნთქავს საკმხოლოდში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და

0: სასწაწინამდე გხსნარს გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 littletrees.gr.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: არა მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ის რაც ჩვენია.
5: ხო ხმის

რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მართავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკია.

0: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ს წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საფრის ფურცელზე წაკითხულ ფრთებს და ჩვენ შეგწვით დღეს.

შეგიძლია

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. Little

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თოლი პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gg.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.

0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
2: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეჰე, გესტარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩიმენ ბესენ
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ შემიერე?
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: სააგებს აქ. ბოშორდი, დაიშენე სახს.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
14: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

წავიდა, ბედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცაიყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფაიღო, აწყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო.

აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა

დედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმე აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად
2: გეძიო.
3: ორშაბათ. ორშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს პარგოიები შეერე.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხული

0: უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჭაღარამ თაცმინა? აქ არის მღერო ძნელი.
1: შემდე ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი, ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენ.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

საგახსნება ოცნები, საგახსნება ოცნები. შენ რა გინდა სხვა დიდება, სულს გიტყობენ.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს არ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ჩვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.